0: zazu ye sa yuwa, gong hyun ki mayo wara, mi sa jie sa gu jiu bi. Zaji zu wu, mi hyu jie mi sa jie sa ngu tuwa, se du hi bi sa yi zu jiu ba du. Zasa lembi ge dui ce la yuwa, nge te me juwa, gen ka zu bi ge zan he, cha la hyu la wi. Gen za hien pa la zi ge yu ba du, ta zasa lembi ge dui ce yo hyu nu gen ka yin ba du. Zaji ngu su zu wu ge dui ce yo hyu den he, hi ya don si yin ba di.
1: Hola su ta josa jana jodin de tene sa ko jin de tene ta lan temple tene o mi geton kala cha cha lan temple ta le sa de ko indo gre tene sa de ko indo du ta le tene ge gun gun ala ka che gun tene sa de ko indo gre gen gan do gze te tene je chen chin se na ne tene ta san de king gle de me tene sa man ki na tong no mi tene tris sun che ये जो पालन जो देख गई थी नहीं तो उन लोगों जो पहले मरा थे नहीं गैंग कंट्रोल किया के ओ जंसे थे नहीं तेरे ओ तने हाँ जासा थे तने तो उन लोगों यहाँ को तेजो चाहते थे नहीं लाखा मी ताल मी लुम्बन दाल मी के ग्रे लुम्बन दाल के ग्रे तने थोड़ी बहुत आ चौसे लाची ना चौसे संदो ये पालन जो ग्रे लाखा मी Nungkiri taal kiili tini sande taal mii kii giri. Oo, taa se dunda chiina tini laka le oon lan tenpo. Mii gitoon chanchan dro kiri tini, mii gitoon chanchan dro chadu. Tini saate mazay ko kira maa, tisi chio chenga chay chiiri chadu tini se du ti tundu liri. Tini se du yaa ko chadu taal kiili tini dro kiri. Tini se du do taa sano jasa napo tini tini taa oo tini mii chino le ke chadu ta le ke chadu tene kan chu chadu tene ndo tene la pa chu chu cha je tene cha je chadu tene cha do tene nyim be shu ji ka se le tene jo ge re o tene o za ko ten thop ze na tene se do do sa no tene jama kon re kon re pe cha go cha ji do jama kon re kon re dan ra shi le tene le ge re tene za ko te sa o le na ओ से दो ते सों जे चे जे सनो ते जमा कौन चे जे ले चाते ने तो